pe mi o fi dele abiodun sere awon to sumo mi mo admiral dele abiodun mi o fi baba yen sere olorun ni obi je olorun orin dele abiodun je igi araba orin.